سامعین خدمت بی ایس سندھو دا آداب. سامعین سب کنو پہلو پیش ہے اج دے پروگرام دی تفصیل. پروگرام دا آغاز ہو سی بابا شیخ فرید دے صوفیانہ کلام نال جکو پیش کرے سن سائیں پورن چند تے پیارا لال گرو کی وڈالی. سرائیکی دا مرکز دے موضوع تے جواہر لال نہرو یونیورسٹی دے پروفیسر ستیہ بھوشن ورما پیش کرے سن ایک معلوماتی جائزہ. سائیں سلیم اقبال دی آواز چ سائیں بیدل سرحدی دی ایک غزل تے پروگرام دے آخر سائیں ستیش چندر دی آواز چ ایک ملتانی کافی. سامعین اے تے ہے اساڈے اج دے پروگرام دی تفصیل. پروگرام دا آغاز کرنے پہ ہاں بابا شیخ فرید تے صوفیانہ کلام نال جکوں پیش کرنے پہ ہیں سائیں پورن چند تے پیارا لال گرو کی وڈالی.

سامعین ہنے تو سن دے پہ ہاوے سائیں پورن چند تے پیارا لال گرو کی وڈالی دی آواز چ بابا شیخ فرید دا کلام۔ سامعین سرائیکی زبان دا مرکز دے موضوع تے

سامعین ایہان سائیں سلیم اقبال پیش کریں دے بہان سائیں بیدل سرحدی دی ایک غزل سامعین ہن پیش ہے ایک ملتانی کافی جے کو گاندے پین سائیں ستیش چندر